0: Jedno życie, dwa domy.
1: Witam Państwa serdecznie, Aleksandra Piasta się kłania. Dawid jest dziś w studiu plenerowym w Otmuchowie, a ja witam Państwa z naszego studia w Opolu. Przez najbliższe kilka minut zapraszam na program «Jedno życie, dwa domy», w którym, jak zawsze, mówimy o tym, co się dzieje za wschodnią granicą. Zaczynamy od tragicznych informacji z Києва. Co najmniej 30 osób zginęło, a blisko 100 zostało ранних в виніку вчорайшого масованого російського атаку на столиці України. Росіяни найперв заатакували місто дронами, а настемпне вистрілили ракети, в тим почистки балістичне. Знищення однотовано в 28 місцях Києва. Початково лічба офер була ніща, єднак през цілом добе ратовниці проводили акції пошуківавчом. З-под грузов видобивано колейне чало, а чинщ ранних змарла в шпиталях. Обецьне відомо о 30 офярах смертельних, натомість 8 осіб надалі знає ще за загиньоне. Як інформує Сили повітряні України, був то один з найбарзій зложених атак в останніх місяці. Росія єдночесно використала ружне родзає озброєння, атакуючи з кільку керунків, лончне вистрілено 74 ракети ораз 496 дронів. Українські оборони Чівлотнічей удало ще знеутралізовать понад 500 целів повітряних. Скутечність в звальчанню дронів і ракет маневруючих була дуже висока, єднак значно трудніше було прихвичити ракети балістичні. В виніку атаку знищене застали будинки мешкальні, магазини і інші об'єкти інфраструктури цивільної. По атаку міністр оборони України Михайло Федоров звручив ще до близько 40 панств партнерських з просьбом о пільне приказання Україні додаткових ракет до системи в «Петріот». Дійшейший день зостав в Києві оглошений днем жалоби. І позостаємось при темаче ділань воєнних, пшеношіми ще тераз на тимчасово окупований Крим. Служба безпечінства України поінформувала о колейних атаках на російське льотніське військове. Ведлуг українських служб сон оне ченщом шершей закройонної операції вивіжання пресії на Росії. Юж по раз другий в тим тигодню целям українських дронів було льотнісько Сакі. Ведлуг стемпних інформацій ушкодзоно щедем хангарів, в яких знайдувалися мишлівці і бомбовці фронтове. Шацує

0: Каже, що найменее 7 російських самолітів зостало знищених люб ушкоджених. А так перепроводжено рівніж на льотнісько гвардійське. Там знищено 2 хангари, в яких переховувано дрони типу «Шахід» ораз спшент льотнічі. Оба льотніська належать до найважніших баз російського льотніцтва на Кримі. І сон використане до перепроводження атаку на Україну. Заповідають також континуація джалань виміжених в російському інфраструктурі військовому. І на закінчення приносимо ще з фронту до видаження о характері історичним і символічним. В Україні в обводі Житомирським відбили ще дійсяй урочистощі під гаслем «Рам'є в рам'є». Посвянцоне пам'ятчі українських і польських жовнежі полеглих в вальце з большевиками в 1920 року. У видаженню поінформував Український інститут пам'ятчі народовий. Учасниці споткали ще при курхані полеглих жовнежі, где спочивають польські жовнежі, ктуже згинели під час валк з большевиками. Організатори подкрешляють, що целем урочистощі є пеленгнування пам'ятчі о співпраці армії Української Республіки Людової і війська польського ораз о вспільній вальці обу народів о вольність. Натим 1920 року війська польське і відділи армії Української Республіки Людової спільно повстримували офенсиви армії Червоної. Єдним з найважніших епізодів були валки о Самхородок на початку червця. Ведлух польських жрудел. По закінченню валк поховано там около 163 полеглих польських жовнежі ве вспільній могилі, над ктуром усипано курхан. В 2017 року з ініціативи Християнсько-демократичного зв'язку поляку в Вінниці остав'йоно там древняний кшиш з табліцом в язиках українським і польським з написем «Жолнежом полеглим вальце з большевиками за нашом і вашом вольность». В обіглим року Український інститут пам'ятчі народовий упожанткував терен могили і уставив новий древняний кшиш. Дійшейше урочистощі відбили ще з уджалем представичелі влад з України, саможондув ораз амбасади Жечпосполіти Польської в Україні. Як мов'ян організатори, видаження є символом вспільної пам'ятчі історичної ораз польсько-української солідарності в вальце о вольності. І то ж вшистко на діж. Єдножиче, два доми. Олександра Піаста дзінькує панству за уваги і до услушення в вівторок.
1: Єдножиче, два доми.